Ko v osnovni šoli sem v špegu se pogledu, sem zmer zagledu trapast fris. Štekl sem in se zavedu, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: A čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
5: Polnjenje klime že od 39 evrov.
4: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
5: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo optiki Centina Velenka. 064-299-799.
0: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Kultura vabi.
1: Dobro jutro, preverimo kulturne odre na današnjo nedeljo. Ob 16. uri bo v veliki dvorani Kina Velenje na sporedu otroška matineja Svet igrač 5, sinhronizirana animirana družinska pustolovščina za najmlajše in njihove spremljevalce. Ob 18. uri bo v mali dvorani Kina Velenje na ogled drama Kaj Marije Lve, film o medosebnih odnosih in življenjskih odločitvah. Prav tako ob 18. uri bo v središču Slovengradca ob 20-letnici delovanja ansamble Vihar potekal veliki koncert na prostem. Jubilejni večer bodo poleg slavljencev so ustvarili še ansambel Zeme, ansambel Rosa, ansambel Petra Finka, skupina Zakapane ter Brane Klaužer in Romana Cafuta. Vstop bo prost. Najkrajšo noč v letu bodo ob 20. uri na Kavčnikovi domačiji zaznamovali s tradicionalnim kresovanjem na Kavčnikovi domačiji. Ob kresnem ognju bodo nastopili pevci, godci in drugi predstavniki lokalne skupnosti, ki že vrsto let sodelujejo pri ohranjanju običajev in programov ter tega edinstvenega etnološkega spomenika. Vstop na prireditev bo brezplačen.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Vroče poletje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
1: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
2: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
0: Z vami Radio Velenje.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Jezus je dobro vedel, da se bodo apostoli pri svojem poslanstvu srečevali z različnimi preizkušnjami. Pa prisluhnimo, kako jih je Jezus po Matejevem zapisu na to pripravljal. Ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo. In skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu. In kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Tukaj Jezus pove, da ne smemo omahniti, ko vemo, da smo na pravi poti in gledamo druge, ki gredo v nasprotno smer. Kajti dobro nikoli ne ostane zakrito in zakopano. Jezusovo vstajenje od mrtvih je osvetlilo vso temo Velikega petka. Za vsako temo pride dan. To je oznanjevanje, po katerem bo svet prišel k luči resnice. Življenje je Božji dar, ki ga ni mogoče ubiti. Zato pravi Jezus, ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. To je Jezus govoril, ko so bili apostoli še v temi, pred svetlobo velike noči. Zato pravi, da naj to, kar slišijo v temi, povedo pri belem dnevu. Po veliki noči in po binkoštih, ko bodo postali novi ljudje. Jezus tudi pravi apostolom, naj to, kar slišijo na uho, oznanijo na strehi. Poslušanje na uho pomeni zaklepanje apostolov od velike noči do binkošti. Govorenje pri belem dnevu pa pomeni oznanjevanje apostolov po binkoštih, ko njihovega glasu ni bilo več mogoče utišati. Zato lahko rečemo, da je naša vera sad govorjenja apostolov na strehi.

V soboto, 13. junija, je v Mariboru pod okriljem Slovenskega katehetskega urada potekala sklepna prireditev Slomškovega bralnega priznanja. Do sedaj so bila ta vsakoletna srečanja v Slomškovem rojstnem kraju na Ponikvi. V preteklem letu pa je prišlo do pobude, da bi se ta letna srečanja in podelitev priznanj zvrstila po različnih krajih po Sloveniji, kjer je blaženi Anton Martin Slomšek pustil svoj pečat. Tako je bil za letos izbran Maribor, kamor je Slomšek prenesel sedež škofije iz avstrijskega Šentandraža. V tem mestu je leta 1862 umrl in bil pokopan v mariborski stolnici. Slomškovo bralno priznanje je bralno gibanje, ki v organizaciji Slovenskega katehetskega urada in Celjske mohorjeve družbe poteka od leta 2000. V projekt so vključeni predšolski otroci in njihovi starši, osnovnošolski katehiziranci in odrasli bralci. Namen dejavnosti je spodbujanje branja kakovostnih knjig z duhovno, krščansko ali splošno etično tematiko. Blaženi Anton Martin Slomšek je goreče spodbujal bralno kulturo in se zavzemal, da bi knjige našle svoj dom v vseh družinah. Pa ne, da bi se na njih nabiral prah, temveč da bi jih jemali v roke, se z njimi izobraževali, odkrivali svet, predvsem pa bogatili svojo srčno kulturo. Tudi v našem času sledimo Slomškovi spodbudi. Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarja izgubljali. Si pošteno srce in pamet kalili. Berite in kar boste prebrali, dobro preudarite. Te misli so zapisane tudi na priznanjih, ki so jih otroci prejeli, če so v tem pastoralnem letu prebrali vsaj 3 knjige. Za nagrado prejmejo še 3 nalepke, ki jih nalepijo v mapice. Kdor prebere še 4. knjigo, pa si pridobi zlato nalepko. Na zaključno slovesnosti pa so posebej nagrajeni bralci, ki so brali 4 leta in prejmejo posebno priznanje, za 9 let branja pa plaketo Slomškovo podobo. V Župniji Šoštan smo letos imeli 96 bralcev, ki so osvojili Slomškovo bralno priznanje. Kar 15 je bilo tistih, ki so brali že 4. leto. 4 bralci pa so vztrajali vseh 9 let. Čestitke vsem pridnim bralcem, njihovim staršem in mentorjem, ki se zavedajo, kako pomembno je branje dobrih knjig.

Preteklo soboto se nas je 11 bralk in 2 bralca ter 2 spremljevalki s polno mero dobre volje z minibusom odpeljalo izpred župnijske cerkve v Šoštanju proti Mariboru. V zavodu Antona Martina Slomška smo se zbrali bralci iz različnih koncev Slovenije. Najprej so nas skauti malo razmigali z bansi ter nas naučili himno Slomškovega bralnega priznanja. V uvodu so nas prisrčno sprejeli kaplan Klemen Gartner ter sestra Magda Burger in Simona Gregorčič iz katehetskega urada. Prijetnem klepetu s pisateljico Lucijo Čakš smo izvedeli, kako dobiva ideje za pisanje knjig, kako v njeni glavi nastajajo zgodbe, ki jih mora izliti na papir, kako ji uspeva pisanje poleg službe in družinskih obveznosti. Predstavila nam je svoji knjigi, Potem pa svisci zavijejo in Potem pa svisci nasankajo, ki govorita o peterici skautov, svistcev in njihovih skautskih dogodivščinah. Sedaj pa piše že tretje nadaljevanje. Med kratkimi premori pa smo spremljali zgodbo 3 skautin Vider, ki so se odpravile na pot in kaj se zgodi, če na pot nisi pripravljen, kot velevajo skautska pravila in če se ne držiš navodil. Ampak, ko so si med seboj pomagale in se spodbujale, so na koncu le prišle na cilj. Ob koncu prvega dela je sledila podelitev priznanj bralcem. Vsaka župnija pa je prijela nekaj knjig za obogatitev župnijske knjižnice. Sledilo je kosilo iz naših nahrbtnikov v senci dreves pred šolo. Nato pa so se mladi bralci podali svisci po Slomškovih poteh. Razdeljeni so bili v manjše skupine, ki so se na posameznih točkah poprijemali z različnimi izzivi. Na prvem mestu ni bila tekmovalnost, temveč predvsem skrb za najšibkejše v skupini. Otrokom je bila najboljša točka, kjer so skupaj s pisateljico Lucijo Čakš ustvarjali zgodbo. Pot skozi park nas je pripeljala do stolnice, kjer smo se obstavili ob Slomškovem grobu z našimi prošnjami in molitvami. Nadaljevali smo pot do cerkve svetega Alojzija k sveti maši, ki jo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Med drugim je poudaril, kako lepe spomine ima na otroštvo, ko so zvečer o petrolejkah molili, prebirali različne zgodbe in se v njih pogovarjali. Pri maši smo sodelovali z obranim petjem in s tem polepšali bogoslužje. Domov smo se vrnili polni lepih vtisov in si obljubili, da bomo pridno brali in se prihodnje leto spet srečali. Upam, da sem tudi vas, drage poslušalke in poslušalci, navdušila, da se priključite v bralno gibanje ali da vsaj sedaj, ko bo čas poletnih počitnic, zamete v roko kakšno dobro knjigo. Oddajo smo pripravili gospod Jože Pribožič, Andreja Osrc in Bojan Kovač.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
3: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
4: Na voljo tudi LimPay plačilo.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

Dobro jutro želimo na današnjo nedeljo 21. junija in danes, dragi naši, tudi koledarsko stopamo v čas poletja. Ja, in prav poletju je treba ob jutrih na široko odpreti vrata, šele potem skuhati prvo kavo, da bo vse zadišalo tako kot mora. Prijetno prebujanje želim tudi Maja Oderlap.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
7: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
8: Da se sjetiš nekaj mene.
9: Zamudite.
10: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
11: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Prva ponovitev.
1: Knjiga imo.
2: Danes vas vabimo k branju romana Osiromašeni uran. Roman o ljubezni, ki ga je napisal Andrej Tomažin, eden najizvirnejših predstavnikov sodobne slovenske književnosti. V središču zgodbe je moški, ki se po razhodu z ženo vrne na podedovano kmetijo na jugu Slovenije. Družbo mu delajo hči Klara, ostarili konj in spomini, ki ga vztrajno vračajo v otroštvo in v odnose, ki jih ni znal ohraniti. Roman odpira vprašanje o osamljenosti, ljubezni, bolečine in notranjih ran, ki človeka spremljajo tudi v odraslosti. Andrej Tomažin pripoveduje zadržano, v kratkih stavkih, a prav zato njegove besede zadenejo še toliko globje.
3: Izkusil sem že trenutke, ko v mojih mislih ni bilo ničesar. In nasprotno, v nekaterih drugih sem se utapljal v različnih interpretacijah resničnosti, številnih načinih za prihodnost, želji po pomoči drugim, ljubezni, ki sem jo želel razdajati, miselnih in čustvenih sledeh, ki so se uklapljale sočasno, jaz pa sem želel slediti vsem naenkrat. A med obema načinoma delovanja je bila običajno jasna ločnica, na katero sem se vedno lahko zanesel. Tokrat je bilo drugače. Oba načina sta se prikrivala in nisem vedel, kako se na to odzvati. Podobno bilo tistemu posebnemu občutku pred spanjem, ko se uležeš v posteljo in zapreš oči, pri tem pa zreš v popolno temo.
2: Andrej Tomažin svojo posebno poetiko ne ponuja hitrih odgovorov. Bralca povabi, da se ustavi in prisluhne tistim tihim vprašanjem, ki jih pogosto prislišimo. Osiromašeni uran ni lahkotno branje, je pa roman, ki se ga ne otresemo zlahka in nas še dolgo spremlja tudi po zadnji prebrani strani. Današnjemu branju romana Andreja Tomažina Osiromašeni uran, roman o ljubezni, sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
1: Knjigajmo.

0: Bueno.
1: Radio Velenje.
2: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: sveže novice na Radiu Velenje.
1: Začenja se koledarsko poletje. Očetje z otroki vse pogostejši tip družine. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Temu primerne bodo tudi današnje temperature, saj naj bi po napovedih termometer čez dan na zahodu lahko pokazal celo do 36 stopinj. Za Primorsko je tako že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Tretjo nedeljo v juniju obeležujemo dan očetov. Teh v Sloveniji živi nekaj več kot 530 tisoč. Očetje otrok, rojenih leta 2024, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok. Prisotni so bili pri 84% porodov v omenjenem letu. Ta tip družine oziroma samo oče z otroki je pri nas sicer redek, vendar njegovo število in delež po navedbah Sursa naraščata. V Kolumbiji bo danes potekal drugi krog predsedniških volitev, v katerega sta se konec maja uvrstila desničar Abelardo de la Espriella in kandidat levice senator Ivan Cepeda. Z izbiro novega predsednika bo nekaj manj kot 41 milijonov volivcev pravzaprav odločilo o prihodnji, tako politični kot gospodarski usmeritvi države, izrazite ekonomske neenakosti. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Borštnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. Tadej Pogačar je tik pred zmago na dirki po Švici. Po 2 etapnih zmagah v 4 dneh ga zadnji dan čaka zelo zahtevna gorska trasa, a so razlike do stopničk relativno majhne. Le Pogačar po seštevku 4 etap izstopa, saj se je nabral kar 4,22 minute naskoka pred drugovrščenim Karapazom.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: vedri muzikanti je. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamot.

Dobro jutro želimo na današnjo nedeljo 21. junija ali pa seveda dober dan, če tudi ob nedeljah vstanete zgodaj. Danes je prvi poletni dan. Poletje bo nastopilo točno ob 10. uri in 24 minut. Ja, vroče poletje se nam obeta. Ja, in naj bodo poletne nedelje predvsem posvečene lenarjenju. Naj bo to seveda danes glavna stvar na naših urnikih.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: prva ponovitev.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
4: Ruzak besed.
1: Pozdravljeni v Ruzaku besed, iz katerega danes vlečemo besedo diht ali dihtati. V naših besednjakih jo pogosto uporabljamo. Tudi beseda dihtati oziroma diht prihaja iz nemščine. Dihten pomeni namreč tesniti oziroma zatesniti. Gre za pogovorni oziroma narečni izraz, tudi tehnično besedo, ki torej pomeni tesniti, biti zrakotesen ali vodotesen. Beseda dihtati se uporablja predvsem v dveh pomenih. V tehničnem, ki je najbolj pogost, pomeni, da nekaj ne pušča zraka ali tekočine, oziroma, da je spoj precej dobro zaprt, tesen. Recimo, tesnilo ne dihta več. Ali pa pokrov mora dihtati, da ne uhaja zrak. Torej, pokrov mora tesniti, da ne uhaja zrak. V pogovorni rabi pa večkrat slišimo tudi: ta pa ni čist diht. V tem primeru pa gre za resnično slikovit pogovorni izraz. Pomeni, da nekdo ni povsem pri zdravi pameti, da je čuden, nepredvidljiv ali pa se vede zmedeno oziroma nesmiselno. Dobesedno namiguje, da v glavi nekaj pušča. Gre torej za še en germanizem, ki se je močno uveljavil v vsakdanjem govoru. Ja, in ko rečemo, da nekaj ne dihta, mislimo, da ne tesni, da pušča, da ni čisto zaprto. In prav tako včasih rečemo tudi za človeka, da mu ni čisto diht v glavi. Med tema dvema pomenoma pa se skriva ista podoba. Nekaj, kar ne drži povsem skupaj. A morda nas ravno takšne besede spomnijo, da popolna tesnost ni vedno cilj. Pomembno pa je, da kljub netesnim trenutkom ostanemo ljudje, ki se razumejo in slišijo drug drugega.
4: Ruzak besed.
5: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico. Slovenija se tudi letos pridružuje prazniku glasbe. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Podpredsednik ZDA J.D. Vance je prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emen pristal okoli 6. ure po lokalnem času. Na današnji prvi poletni dan se je Slovenija ponovno pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fête de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, po Sloveniji pa so se prazniku pridružili v Ankaranu, Črnomlju, Gornji Radgoni, Izoli, Kopru, Novi Gorici in v drugih slovenskih krajih. Slovenija je po kupni moči še pod povprečjem Evropske unije. Hrana in brezalkoholne pijače so bile lani pri nas po prvi oceni Eurostata enako drage kot pri Italijanih, nekoliko dražje od povprečja Evropske unije ter cenejše kot v Avstriji in na Hrvaškem. Skupna raven cen proizvodov in storitev je v Sloveniji lani dosegala 89% povprečja Evropske unije. V povprečju je bila Slovenija torej še vedno cenejša od unije kot celote. Več preberite na svet24.si. Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se bo na Kongresnem trgu nocoj začel 74. Ljubljana festival. Režiser Filippo Tonon je delo za prizorišče na prostem nekoliko priredil, naslovno vlogo bo pela mezosopranistka Rebeka Loker, ki je kot Turandot debitirala leta 2016, ko so opero premierno prizorili na Mariborskem odru. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Florenu Lipovicu ali Italijanu Giulio Pellizzariju. Zadnja etapa se bo začela ob 11. uri in končala okoli 15.15.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Poslušate Radio Velenje.

0: Dober dan, želimo. Urini kazalci so že odbili 10. Pozdravlja nas prvi poletni dan oziroma bo nastopil točno ob 10. uri in 24 minut. Bo pa danes poseben dan še za enega izjemnega slovenskega kantavtorja, ki danes praznuje svoj praznik. To je Iztok Mlakar, slovenski glasbenik, kantavtor, gledališki igralec, ki v tem poletju prihaja tudi v Velenje. In dajmo si privoščiti eno njegovo za začetek tele urice druženja. Cikorja in kafe. Ja, mislim, da si bi vsaj kakšno dopoldansko kavo še lahko privoščili.
1: Naš nono je našu nonu spoznu na plesu. En kadar čez en cajt šla sta v kop pred oltar, ko obzoju je v roke, da čez prak ju bo nijesu, je rekel:
2: "Posluši, žena, tole ban jaz gospodar. Jaz djet sam, an jaz ban tole komandiru. Ka tako Bog ukaže, an tako je narjen ta svet. An, ah, ti še nekaj, jaz naman molja. Za fruštk zmeram pravo kafe, čem jaz mjet."
1: No ben, naša nona kafeta ni pila. Je pravila, da za njo mlčk preveč hrenko je. An tako prvo jutro za fruštke naredila, za sebe čikorju, za njega kafe.
2: Ma kafe je bilo draho, ko eno očke ven z glave. An šoldu ni bilo za jahmetat kar preč. A ne, je treba bilo šparat, nikaj. Ma, se te sprave, na kant čez en cajt tajšen strošk tako ko neč.
1: An tako drugo jutro naša nona je vstala, nas krevš rekla: "Boh mi odpusti ta hrih." Ampole naš moret dva lončka je dala, mači korju je skuhala kar u oba dvih. Naš nono pr fruštku prav nečni porajtu, antisto žlobodru u grlo je zlil. Tako, ne da bi vidu, vse od tistih cajtu, namjesto kafeta, čikorju je pil.
2: Naš nono je bil hrub, ma kev se noni je zreku, kadar kajšem bod pršu je izbetu lepjan.
1: A man je ni bilo strah,
2: an še sam zlod je bil teku.
1: Ma naša nona je vedla, da mu bo žal drugi dan. Ne, nono res ni znal bit nježen kaj preveč.
2: Otrok bej vse glih, puhna bajta je bila. Ma zastoj pravit Bohu, nastoj henje.

0: kaloš da naš pored dva lončka, jan rekla, potiho nas kreuš, Bog mi otpusti ta grijeh. Kadar naša nona je umrla, nono to res ni bilo lahko. Ma nankr tist bot on lamentat se ni to. Ne, za kulo je rejš.
1: Oh, naj me strela umahko.
0: Klobuk zov an pa.

ירצו, אין פה חיית שור. יפרשו נזי, ניפו ורפסלו,

0: Radio Velenje.
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080 50 76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Velenje.
1: Pri Gume Pro Šoštanj samo v juniju. Akcija.
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: центр цели. Усе найбольше.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

ranom zorom, ja pod dvorom maloljetujem, maloljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe osonske,

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ruski napadi na vzhod Ukrajine zahtevali žrtve. V Sloveniji dobro kemijsko stanje površinskih voda. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih so bile v regijah Dnipropetrovsk in Poltava v vzhodni Ukrajini ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po noči je bila medtem dejavna tudi ruska zračna obramba, po navedbah Ministrstva za obrambo v Moskvi je sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Po navedbah strokovnjakov Agencije za okolje je kemijsko stanje površinskih voda pri nas večinoma dobro. Na podlagi predlanskega monitoringa 82 vodnih teles so pri 71 ugotovili dobro kemijsko stanje, pri 11 pa slabo. Po drugi strani pa 68% površinskih voda ne dosega dobrega ekološkega stanja. Ob svetovnem tednu alergij, ki se začenja danes, na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov. Poudarili so tudi pomen pravilnega ukrepanja ob hudih reakcijah in učinkovitega preprečevanja izpostavljenosti alergenom. Kratki animirani film Kozmonauti režiserja Lea Černica, ki je tudi scenarist in glavni animator filma, je na programu svetovno najpomembnejšega filmskega festivala animacije v francoskem Annecyju. Film je uvrščen v tekmovalni program kratkih filmov. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkupičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

Dober dan, želi Maja Oderlat na prvi poletni dan. Danes je predzadnja nedelja v juniju, 21. smo in danes se začenja poletje. Sonce bo torej na tole nedeljo nad ekvatorjem najvišje, kjer bo seveda doseglo svojo polno moč. Potem pa, hočemo ali ne, se bodo dnevi že začeli ponovno krajšati. Ja, danes tudi dogajanje, oziroma bolje rečeno nadaljevanje dogajanja na Velenjski plaži. Tisti, ki ste zdaj tam, vsem mahamo iz studija Radia Velenje, vse pozdravljamo in seveda vsem želimo en prijeten skok v prijetno osvežujočo vodo. Mi dodajamo dobro glasbo in prepričani smo, da nam v tele nedelji ne bo nič manjkalo.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
2: Ajs, prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
2: A čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
0: Poleti poslušamo Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
3: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Vroče poletje.

Urini kazalci se nezadržno bližajo poldnevu in zdaj je seveda čas, da se tudi Maja Oderlap odpravim na eno tako lahko poletno kosilo in vas seveda prepuščam v dobro družbo kolegici Andreji Petrovič. Ja, skupaj z Andrejo skočimo v poletje. Lahko na velenjski plaži ali pa kar na domači terasi oziroma balkonu. Važno je, da je poletje tu.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na pobočju Vršiča v soboto umrl alpinist. V cerknici predstavili robota za gradnjo. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnuci. Gorski reševalci so imeli včeraj precej dela, ena od nesreč pa se je končala smrtjo. Nekaj po 16. uri je namreč na območju Vršičev v občini Kamnik 31-letni alpinist v nevezi padel z stene in omahnil globino. Poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Po dozdaj znanih podatkih se je plezalcu odlomil skalni oprimek in je omahnil okoli 10 metrov globino na skalno polico. Še več svežih novic boste našli na svet24.si. Podjetji Wienerberger in Tosido sta v cerknici predstavili gradnjo z robotom. Kot poudarjajo, gre za prvo robotizirano gradnjo v Sloveniji in regiji. Robot sicer zida od druge vrste naprej, medtem ko mora prvo vrsto še vedno postaviti zidar. Zida lahko do višine 3,5 metrov ter s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Na pot po 13 slovenskih mestih se danes in do 5. julija znova odpravlja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. Na različnih prizoriščih bodo uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih in do svetlobnih ter lutkovnih. Po sobotni zmagi Nizozemske proti Švedski s 5-1 v Houstonu sta drugi krog na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini F danes v Monterreju končali Tunizija in Japonska. Boljši so bili Japonci, ki so zmagali 4-0. V skupini F sicer vodita Nizozemska in Japonska s po 4 točkami.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Gol Rebro proti Ljubljani. Zaradi deli glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 7. ure zvečer, obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bokovska vas. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo, zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
4: Z vami je Andreja Petrovič.
8: Dobar dan, družba. 5 minut je čez 12. To je nedeljsko popovdne 21. junija na Radiu Velenje. A nam je kaj vroče? Sem šla zdajle peš od doma do radija, pa sem kar malo zašvicala po domače rečeno. Če vi švicate doma od kuhanja nedeljskega kosila, morda od pospravljanja apartmajev ali morda od tega, ker nimate kaj bolj pametnega zadelati, je tudi prav. Sicer pa, Andreja, sem vaša družba vse tja do 5 9 ure popoldan začenjamo z ansamblom Jureta Zajca. Ne veš, kaj zamujaš, pa še res je, dobrodošli.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
0: Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

Jo le bi v naši družbi, to je nedeljsko popovdne na Radio Velenje, ko se kar kuhamo v tej vročini, okoli 34-35 stopinj imamo na našem šaleškem koncu, tudi v Savinski, pa na Koroškem. Kako je pa na morju? Tam je najbolj priden strokovni sodelavec, delavec Tajči, ki zdaj le montira, pa pravi, dejte mi hitro zavrteti eno lepo pesem, da dobim še več energije, več zagona in da bom potem lahko tako energično skočil tudi v morje in si nabiral kilometrino. Evo Tajči, samo zate in tudi za Almo in Uroša, Tomaž Domicel. In prav je, da povem še, naslov je kar nekako takšen, da sodi k njemu, bil je tako prekupno zmeden.

0: Malibu in življenje so ene štenge, naj bodo čim bolj prijazne, čim bolj varne, da pridemo do našega cilja v življenju. Pol ene ura preverimo temperature, Velenje 29 stopinj, Dramlje 32, Slovengrades 30 in Urša Gora 25 stopinj. Popovdne sončno in soparno sredi popovdneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe, nevihte, možen bo sicer tudi kakšen močnejši naliv, tako da previdno. Najvišje dnevne temperature danes do 33 stopinj. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne posamezne nevihte, jutranje temperature okoli 18, najvišje dnevne do 33 stopinj. V torek in sredo po večini sončno, popoldne sicer ni izključena kakšna nevihta, bo pa še naprej vroče, to pomeni, če imamo možnost, gremo ja na morje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Zaradi del je glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 7. ure, obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bokovska vas. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Luštna, Brandy pravi, jutri bom k tebi odšel. A res? 2 minuti sta čez pol enom.

0: Radio Velenje.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Uf. Tole pa paše.
5: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nina Doneli in Tarapana Band, genialno. Ljubimo se, jaz sem si zapomnila samo to besedo, kaj pa vi? Ljubezen je tista, ki nam da dodatno eno lepo posebno energijo v našem življenju. Zato se imejmo radi, tako malo je potrebno za srečo v življenju, samo če znamo z pravega zornega kota videti tiste najlepše stvari. Dobrih 10 minut nas loči do ene ure, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, tako da ostanite v naši družbi. Sicer pa tale vikend vroči in soparni je poln dogodkov tudi v Šaleški dolini. Tradicionalna, že 10. kresna noč na Velenjskem jezeru, organizaciji Kluba vodnih športov Velenje bila v petek, potem skok v poletje 2026 in pa Regijska turistična zveza Saška je pripravila prireditev Veselo poletje. Vse to lahko vidite in preberete tudi na Facebooku Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Hey, hey.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: A znamo, kaj za jodlat? Mladi gamsi in jodel, avtomat 10 je do enih Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob včerajšnjem neurju največ intervencij v osrednji Sloveniji. Projekcije za prihodna desetletja predvidevajo nadaljne staranje prebivalstva. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnovci. Regijski centri za obveščanje so od včeraj od 18. ure po državi našteli 182 dogodkov povezanih z neurjem. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Na Vrhniki je drevo padlo na vojašnico, več vozil je ostalo v podvozih, na območju Slovenj Gradca pa je prek 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Po rezultatih projekcij Europop 2025, ki jih je pripravil Eurostat za vse države članice Evropske unije ter Islandijo, Norveško in Švico, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,905 milijona prebivalcev ali 11% manj kot v letu 2025. Kljub predvideni višji rodnosti je prebivalstvo čedalje starejše. Italijan Marco Bezzecchi ne bo smel nastopiti na današnji dirki motociklističnega svetovnega prvenstva v Brnu na Veliki nagradi Češke. Vodstvo tekmovanja mu je prepovedalo nastop, ker je v soboto po padcu na šprinterski preizkušnji udaril enega od delavcev na progi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delovskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Delodajalcev, ki ne izplačujejo regresa, je v Sloveniji vedno manj, potrjujejo podatki finančne uprave. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin, Joker Out, je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Glavna cesta Slovengradec Velenje je v Slovengradcu zaprta danes do 7 ure popoldan, obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bokovska vas zaradi del na cesti. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo, zastoj nesrečo, povejte na znano brezplačno. Tu smo 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
2: Dobar dan, družba, in hvala, ker ste izbrali našo družbo. Skupaj bomo poskrbeli za najboljšo nedeljsko kuliso na Radiu Velenje. Pet jih je čez eno uro popoldan in če ste ravno pri kosilu, vam želim dober tek. Sicer pa začenjajo Džani in zidaniški kvintet Rijavec Lojtrca. Tole poznamo, zato radio na glas in uživajmo.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

0: Ivan Hudnik in tista legendarna Zelene livade s teboj. Dobar dan, družba. 20 minut je čez 1 uro popoldan. Prav vesela sem vseh vaših pozdravov, ki jih pošiljate tudi preko SMS-a 031 3x26. Je napisal Andreja Uratnik. Hvala lepa za tole top glasbo, dobro počutje in pozitivno energijo. Vračam najlepše pozdrave in uživajte vsi skupaj v tej krasni vroči soparni nedelji. Kako se pa lahko danes ohladimo? Ja, Velenjska plaža je pravi naslov. Že 8-krat zapored je bila razglašena za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Odpira tudi novo poletno sezono z naslovom Skok v poletje 2026. Danes obiskovalcem nudi pester program za vse generacije in pa začetek delovanja vodnega parka Velenjska plaža. Torej, če imate možnost, če vam je preveč vroče, potem skok v Velenjsko jezero. Naj bo prijetno in tudi varno.
1: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.
0: Don Juan za vse dobre, vesele duše in oglas. To je Radio Velenje.

0: Gamsi O'Correll. Ja, lušna je bila tale pesem, ne, nam je dala kar eno tako lepo pozitivno popotnico za nedeljsko popodne, ki je vroče in soparno. Velenje 30 stopinj, Šentjur 32, Dravograd 30 in Uršlja Gora 26 stopinj. Popovdne sončno in soparno, sredi popovdneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Možen je kakšen močnejši naliv, torej previdno. Bodo pa danes najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. In tako se samo nadaljuje. Jutri sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte, jutranje temperature okoli 18, najvišje dnevne do 33. V torek in sredo po večini sončno, popoldne spet ni izključena kakšna nevihta in še naprej bo vroče. A gremo na morje?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del na cesti je glavna cesta Slovengradec Velenje zaprta danes do 19. ure v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bokovska vas. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo, žival na cesti, nedelovanje semaforja, pa le povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Kako lep naslov, nikoli pozabljena in ansambel Pogum. Dobar dan, družba.

Ob tele pesmi pa smo postali kar razneženi. Duša, Darinda, vzemi me, veter, že kar nekaj let je stara tale pesem, ampak še vedno nam je zelo pri srcu in taka prijetna spol za nedeljsko poležavanje. Prav vesela sem vseh vaših sporočil. Malči iz Šaleka se oglasila, ki je rekla, kako super nedeljo imam v družbi svojih domačih, tudi zaradi odlične glasbe na Radio Velenje. Malči z Milanom in seveda z Rozi, z družino, vas lepo pozdravljam in želim veliko nepozabnih skupnih trenutkov, ker to pravzaprav šteje v našem življenju. Za vse, ki ste v naši družbi, hitro skok na Facebook profile Radia Velenje, dejte malo pokomentirati, kako vi ubijate, po domače rečeno, tole soparo, vročino, kako poskrbite za ohladitev in za vse vas ena lušna. Tole poznamo Božidar, Wolf and Wolfin, Angel Varuh. In vsi imamo svojega angelčka Varuha, treba je samo verjeti.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: Da se sjetiš nekad mene.
5: Ne zamudite.
7: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

0: Westlife, I have a dream. Vsi imamo svoje zgodbe in sanje. Naj bodo prijazne in prijetne.
1: Na današnji dan.
0: 9 minut do 2 ure popovdan, pa na hitro preletimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 21. junija. Leta 1891 se je rodil etnomuzikolog, utemeljitelj slovenske etnomuzikologije in ustanovitelj Glasbeno-narodopisnega inštituta France Marold, ki je izbral ogromno narodnih pesmi in bil znan kot eden najboljših slovenskih zborovodij. 21. junija leta 1929 se je rodila filmska oblikovalka maske Berta Meglič. Svojo ustvarjalno pot je začela že pri prvem slovenskem celovečernem povojnem filmu Na svoji zemlji leta 1948. Njeno delo so visoko cenili tudi v drugih jugoslovanskih kinematografijah, saj so jo vabili k sodelovanju v maskersko zahtevnejših filmih, na primer Bitki na Neretvi. Pa še en podatek. Na današnji dan leta 2015 je na 22. izvedbi kolesarske dirke po Sloveniji zmagal slovenski as Primož Roglič. Takrat še kolesar moštva Adria Mobil. Istega dne je na dirki po Švici zmagal slovenski kolesar Simon Špilak. Če pa vi danes zmagujete v nedeljskem popovdnevu, vam seveda čestitamo in želimo vse najlepše.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izraelski napadi na Libanon terjali žrtve. Sobotno neurje povzročilo nevšečnosti na avstrijskem Koroškem. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj 7 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. Avstrijsko Koroško je včeraj popoldne zajelo močno neurje z obilnim dežjem, točo in sunki vetra. Najbolj so bili prizadeti okraji Beljak, Špital ob Dravi in Celovec, kjer je poplavilo več kleti in podvozov, medtem ko je veter podiral drevesa. Pristojne službe so do večera opravile okoli 150 intervencij. Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian. Poudaril je, da Washington pri tem nima druge izbire, kot da stališče Teherana sprejme. Policisti ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Znanstveniki so končno razvozlali, zakaj nekateri ljudje bolj privlačijo komarje. Razlog ni v krvni skupini. Na izbiro komarja vpliva cela vrsta čutnih dražljajev, predvsem vonj in toplota našega telesa, ter ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo. Samice komarjev, ki so edine, ki pikajo, te signale zaznavajo z natančnimi receptori in si na podlagi tega izberejo svojo tarčo. Več pa na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
7: Motivacija je pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del na cesti je glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19 ure. Obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bokovska vas. Srečno in varno do cilja. Če opazite kontrolo zastoj na srečo, tu smo na nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popoldne na Radiu Velenje.
5: Z vami je Andreja Petrovič.
9: Dober dan, družba. Vroče, soparno, nedeljsko popovdne preživljamo skupaj na Radio Velenje. Verjamem, da smo dobre volje razigrani in tudi optimistično naravnani. No, Ljubljana je včeraj gostila karneval Joker Out, ki bo v kolektivni spomin ostal zapisan kot eden od vrhuncev slovenske popularne glasbe.
10: Celo noč plesali.
9: Praznovanje skoraj odnesel močan naliv, hkrati pa je ujma še tesneje povezala publiko z nastopajočimi zgodbami, ki je ne bodo pozabili. Toliko za informacijo, da vemo, kaj se dogaja tudi po naši lepi ljubi deželi Sloveniji. Začenjajo pa tole uro Modrijani in Razbijam glaže. 5 minut je čez drugo uro popovdan.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: na Rádiu Velenie.
1: Lokalno popoldne. Tako je, čas je za nedeljsko lokalno popoldne na Radio Velenje. Malo se bomo sprehodili po naših lepih krajih in preverili aktualno dogajanje. Ostajamo kar v Velenju. Velenjska plaža je odprla novo poletno sezono. Otvoritveni vikend Skoku poletje 2026 tudi danes obiskovalcem ponuja pester program za vse generacije. Mestna občina Velenje skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline tudi letos nadaljuje z vlaganji v izboljšanje infrastrukture in dostopnost območja Velenjske plaže. Za urejanje in razvoj območja je mestna občina Velenje v letošnjem letu namenila skupno 285 tisoč evrov. Velenjski župan Peter Drmol pa izpostavlja predvsem dva projekta.
2: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije. In pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
1: Lokalno popoldne.

0: Kako lepa pesem nas je zdaj le kar raznežila. Luka Bas je bil v naši družbi, čas pa je, da spet preverimo aktualne temperature v tem nedeljskem vročem soparnem popoldnevu. Velenje 31 stopinj, Celje 32, Ravne na Koroškem 30 in Urša Gora 25 stopinj. Popoldne sončno in soparno, sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv, bodo pa danes najvišje dnevne temperature do 33 stopinj. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte, jutranje temperature okoli 18, najvišje dnevne do 33. Tale teden, ki je pred nami, bo krajši zaradi praznika v četrtek, v torek in sredo po večini sončno, popoldne tudi ni izključena kakšna nevihta, bo pa še naprej zelo vroče.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Standardno zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zradi del na cesti je glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19 ure. Obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič Bokovska vas. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi karkoli nenavadnega v prometu, tu smo naznani brezplačni nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Eno polko zdaj le užgemo. Jaz Slunco vprašal bom. Radio na glas, zapojmo, objemimo se in uživajmo.

0: 20 minut je do 3. ure popoldan, mi smo še vedno pri nedeljskem lokalnem popoldnevu. Zdaj se selimo v Šmartno ob Paki. Že vrsto let župan občine Šmartno ob Paki ob koncu šolskega leta pripravi sprejem za učence, ki so končali osnovno šolsko izobraževanje z odličnim uspehom. To je storil tudi aktualni župan Janko Kopošar. Od 32 devetošolcev jih je končalo izobraževanje z odliko 9, od tega sta dva učenca odlično vseh 9 let šolanja. O tem, kakšno je bilo iztekajoče se šolsko leto, pa je ravnatelj šole Bojan Juras povedal.
1: Tako kot vedno, jaz sem vedno nadušen nad našimi in devetošolci, tudi ostalimi učenci. Res je, da pač bo potreba še kaj postoriti pri enih par učencev, ampak načeloma pa mislim, da je lep uspeh so dosegli. Tudi skozi celo šolsko leto smo uspešno prebrodili, tako da jaz sem zadovoljen z novim šolskim letom, pa mislim, da tudi učenci bojo. Naši učenci so se kot vedno izkazali tudi na mnogih področjih, kar se tiče športa, odlične uspehe tudi do polfinala državnega prvenstva, potem imamo državnega prvaka v matematiki oziroma zlatega. Skozi 4 leta imamo državno prvakinjo v veseli šoli, imamo lutkarsko skupino, ki nastopa na tekmovanjih, imamo folklorno skupino, pevski zbor, zlato priznanje na državnem tekmovanju. Skratka, odlični uspehi naših učencev, mislim, da so tudi odraz dobrega dela na šoli.
0: Lokalno popoldne.
2: Radio Veli.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Globoko vdihni, vzame šlanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
4: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Boliviji ob protivladnih protestih razglasili izredno stanje. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Medtem, ko se Bolivija od začetka maja sooča z valom stavk in protivladnih protestov, je bolivijski predsednik Rodrigo Paz včeraj razglasil 90-dnevno izredno stanje. Ukrep med drugim omejuje pravico do protesta in predvideva uporabo vojske na domačem ozemlju. Ženski oddelek Združenja poklicnih kolesarjev je po nesreči Slovenke Urške Žigart v drugi etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. Združenje je sicer neposredno udeleženo v SafeR organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu. Ob 35-letnici bojev za Slovenijo so na Medvedjaku slovesno odprli prenovljen spominski park. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je spomnila na pomen učinkovitih oboroženih sil. V primeru ogroženosti nam bodo zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo najprej in predvsem naša, je poudarila. Francoska stranka zelenih je sprožila peticijo, s katero pozivajo k uvedbi podnebnega dopusta do 5 dni na leto, zlasti za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni ekstremni vročini, pa tudi v primeru obsežnega požara ali poplav. Njihov predlog se zgleduje po španskem modelu. Tam so kot prvi v Evropi novembra 2024 uradno uvedli plačan podnebni dopust. Več pa na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Center Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske autocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del na cesti je glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19 ure. Obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bokovska vas. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi kakšen zastoj, kontrolo ali pa nedelovanje semaforjev. Hvala, ker to poveste na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
1: Dobar dan, družba. Zdaj, tisti, ki uživate še na obali, se boste morda malo prej zaradi gneče odpravili proti domu. In za vse, ki ste že na poti, vozite varno in uživajte v lepotah današnjega dne. Tisti, ki pa ste dali vse štiri od sebe, pa uživajte še zame. Andreja, sem vaša družba vse tja do 5. ure. Tole uro začenja Toni Verderber in kam bova vandrala.

0: Majda, Majda.
1: Radio Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: boljše.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Mi pa smo še vedno pri vročem nedeljskem popoldnevu na Radio Velenje in to lokalno obarvanem. 9 minut nas loči do 3:30 popoldan. V četrtek je v Logarski dolini organizacije Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije potekala Razvojna konferenca Savinsko-Šaleške regije 2026. Konference z naslovom Nova smer naprej so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, izobraževanja, znanosti, nevladnega sektorja in razvojne institucije ter predstavniki Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na konferenci so predstavili različne poglede in mnenja o ključnih razvojnih izzivih in priložnostih, ki lahko pospešijo razvojni preboj Savinsko-Šaleške regije. Kakšen naj bi bil ta, pojasnjuje direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja.
2: Čakujemo zdaj razvojni preboj v temo, da tako kot sedaj, kot se vidi s to konferenco, da se povežemo, da vsak pove, kaj si želi, kam gremo, da skupaj ustvarjamo prihodnost v to novo smer naprej. Potrebujemo seveda strateške razvojne podlage, ki nam bojo tudi to omogočile, saj to so podlage, ki nam omogočajo, da pridemo potem tudi do nekih virov sredstev, da lahko tudi te razvojne spodbude tudi izvedemo.
0: Lokalno popoldne.

0: so super fajn.
1: Tudi nam je super in fajn. Verjamem, da se zdaj hladite v kakšni senčki. Temperature so, ja, kar visoke danes. Velenje 32 stopinj, Žalec 33, Šmartno pri Slovengradcu 32 in Urša Gora 21 stopinj. Popoldne sončno in soparno, sredi popoldneva in zvečer bodo nastajale posamezne plohe, nevihte, možen je kakšen močnejši naliv. Danes pa najviše dnevne temperature do 33 stopinj. Tale teden, ki je pred nami, bo sicer zaradi četrtkovega praznika malce krajši, kar je tudi fajn, jutri sončno in vroče, popoldne možne posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature okoli 18, najviše dnevne do 33 stopinj. V torek in sredo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste, zastoj na Štajerske avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del na cesti je glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, če smo čisto natančni, zaprta danes do 19 ure. Obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bokovska vas. Previdno varno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo zastoj nesrečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.
1: Bomo šli pa kar takole, do poroke, le na roke, zakapane. Minuta je čez pol četrto.

0: Radio Velenje.
1: Ja v gado po peč sem šel piti storič, zdaj me glavca boli, joj, šmenta na ta reč.

0: Nedeljsko lokalno popoldne na Radio Velenje pa zaključujemo s šoštanjem. V sredo so se na 33. redni seji občinskega sveta sestali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Na seji so med drugim potrdili rebalans proračuna za letošnje leto, ki je bil potreben za nadaljevanje številnih investicij, je povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
1: Usklajujemo določene zadeve, ki so se pokazale tekom leta, predvsem glede investicij, usklajujemo predvsem sredstva vezana na popoplavno obnovo. Nekoliko bo zmanjšan za cirka 4 milijone, dobrih 51 milijonov prihodkov, 57 milijonov odhodkov, skratka nekako ga usklajujemo s tem, kar bo možno v tem letu realizirati, seveda tudi z dodatnimi investicijami, ostaje pa še vedno izjemno investicijsko naravnan, tako da se trudimo predvsem, kar se tiče popoplavne obnove, gradnjo velikega športnega parka, pričenjamo nekako z gradnjo kolesarske povezave in peš poti med Velenjem in Šoštanjem ob jezeru, pa številne druge investicije.
0: To pa je tudi vse v današnjem nedeljskem lokalnem popodnevu na Radio Velenje. Uživajmo skupaj še naprej.
2: Lokalno popodne.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064 299 799.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. V Izoli nesreča otrok na električnem skiroju brez luči, zavor in čelade. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnuci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. Koprski policisti so v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade. V Pivki okoli polnoči prišlo do incidenta pred enim od lokalov. 49-letnik iz Postojne naj bi grozil z nožem, nato pa se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. Ko so ga vendarle ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Nato je brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3 ure zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
2: Zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav. Na ceste zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerske avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center proti Mariboru, nas opozarja Bojana. Zaradi dela na cesti je glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaprta danes do 19 ure, obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bokovska vas. Previdno, varno in počasi do vašega cilja v tej vročini z dovolj tekočine. Če opazite radar, kontrolo zastoj, tu smo na znani brez splačni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
1: Dobar dan, dragi moji zvesti poslušalci. Vi ste tisti, ki dajete našemu nedeljskemu programu pravi smisel, navdih in energijo. In tole uro sem v vaši družbi še, Andreja, upam, da ste poskrbeli za primerno ohladitev, da ste kje ob morju in da si greste prav zdaj malce namočiti svoje noge. Dejte še zame to storiti, vas lepo lepo prosim v tej nedeljski vročini. Tole uro začenja naša glasbena prijateljica Irena Vrčkovnik in sedmi dan.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veletie na Radio Velenie. Športna nedelja.
1: Pozdravljeni, ljubitelji športa na Radio Velenje. 8 minut je do pol pete ure. Na sporedu tekme svetovne serije o težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku je le še odločilni del tudi s tremi Slovenci. Janja Garnbret je napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu. Rosa Rekar in Luka Potočar pa kot osmo uvrščena. Garnbret čaka nov zmenek zgodovino, lov na rekordno 50. zmago v svetovnem pokalu. V polfinalu tokrat sicer ni osvojila vrha smeri, je pa višina 43 več kot zadoščala za potrditev mesta vodilne in najboljše izhodišče za napad zvečer na jubilejno zmago v svetovnem pokalu. V Innsbrucku je doslej že 9-krat zmagala, 4-krat v težavnosti. Za razliko od tekmovanja na balvani so Slovenci v klasični disciplini težavnost navdušili 6 polfinali. Lučka Rakovec je končala na 11. mestu, Mija Krampel je bila 14., Lucija Tarko 24., Sara Čopar pa je na 25. mestu za malenkost zgrešila polfinale.
0: Športna nedelja.

0: Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta zanesljivo obranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Mrzel je bil tretji.
1: Športna nedelja.

0: Ja, v tvoje ime Slovenija. Lepa je naša dežela Slovenija, zato jo čuvajmo. V športnem nedeljskem popoldnevu pa še tale vest. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi v Skopju odigrala še zadnjo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Trenutno je Slovenija, ki je 11. na evropski lestvici, s popolnim izkopičkom 5 zmag brez oddanega niza na dobri poti, da si zagotovi najboljše izhodišče pred izločilnimi boji. Predstavnice Severne Makedonije so namreč na zadnje mesto med 24 reprezentancami, ki sodelujejo v ligaškem delu. Doslej še niso osvojile niza. Dvoboj Slovenije proti 42 reprezentanci evropske lestvice se bo v dvorani Boris Trajkovski v Skopju začel ob 19. uri. To pa je tudi vse v današnji nedeljski športni oddaji na Radio Velenje.
1: Športna nedelja.
2: Športna nedelja.
1: Uživamo poletje. Poletje na Radiu Velenje.
0: Na Kamut smo ob dobri dešeči kavici, osvežilne napitku, dobri glasbi in seveda v mislih pri ljubljeni osebi za vse zaljubljene romantične duše Oliver Dragojevič. Kad mi dođeš ti, potem pa 3 vaše glasbene želje. Uživajmo skupaj.

Oliver Dragojevič, kad mi dođeš ti na Radio Velenje. 5 minut je čez pol peto. Zdaj le pa 3 glasbene želje. Tina Turner prihaja v našo družbo The Best of Late za Damjena, ki prihaja z ptujskega konca vsako nedeljo k tašči in verjamem, da zdaj le uživate v senčki, se hladite in imate v rokah osvežilno pijačo. Izak Palma in Martina Švab, najin dan, nov single, ki ogreje marsikatero zaljubljeno dušo in srce tole za drago Almo. Potem pa še gremo malce pogledat v Dalmacijo za Majdo. Vsem skupaj prijetno poslušanje in uživajmo skupaj.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lipsončundan, anude.
1: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Preverimo, kaj se aktualnega dogaja. Zaenkrat vse tekoče, naj tako tudi ostane, sicer pa ura je 5 in imamo na vrsti sveže aktualne novice na Radiu Velenje.
0: Skupaj tudi na poti. Sveže novice na Radiu Velenje.
2: V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA. Slovenska državljana tarči fizičnega napada v Poreču. V naslednjih dneh bo sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V švicarskem letovišču Birkenstock pri Lucernu so se začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve celovitega in trajnega sporazuma. V Poreču sta bila slovenska državljana tarči fizičnega napada, je sporočila tamkajšnja policija. Kot sta povedala, ju je okoli 3:00 zjutraj na Poreškem narodnem trgu pretepla skupina neznancev. Po podatkih policije sta Slovenca, eden od njiju je star 19 let, drugi mladoleten, v napadu utrpela poškodbe. Zaenkrat ni znano, kako hude so. Francoske oblasti so zaradi vročinskega vala za danes razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v 35 departmajih, med drugim tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v departmajih pod rdečim opozorilom med tradicionalnim praznikom glasbe Fête de la Musique prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah. Policisti ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta v dolžini 169,4 km zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omerzel je bil tretji. Zadnja etapa je prav tako pripadla Lipovicu.
0: Vreme.
2: Danes bo sončno. Sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Sončno in vroče bo tudi jutri, ko ni izključena tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče vreme zaenkrat kaže tudi za torek in sredo.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v Ari vasi, nas opozarja Martina. Glavna cesta Slovengradec-Velenje je v Slovengradcu še vedno zaprta do 19 ure. Obvoz skozi Ravne na Koroškem ter po lokalni cesti Anžič-Bokovska vas. Previdno, do vašega cilja, če opazite radar za stojne srečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Nedeljsko popovdne na Radiu Velenje.
0: Z vami je Andreja Petrovič.
1: Dobar dan, družba. Meni je tole nedeljsko popovdne minilo v vaši družbi tako hitro, kot bi rekla jaz 1, 2, 3, moj sodelavec Robi pa 3, 2, 1. Kakorkoli že, prijazno, lepo, sončno, vročo nedeljo še naprej. Jutri pa uspešno v nov delovni teden, ki bo zaradi četrtkovega praznika za en dan krajši, bo kar prijelo. Lepo preživite dan še naprej, uživajte v dobri družbi in ostanite na Radiu Velenje skupaj z nami. Andraž Hribar, življenje je.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
3: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Prva ponovitev.
1: Dobra muzika.
2: Dobra muzika.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Tudi danes bomo skupaj pokukali v svet domače glasbe in glasbenih zgodb, ki nastajajo pri nas. Predstavili bomo novo pesem klape Semikanta z naslovom Batana, obeležili 20-letnico ansambla Vihar, ki jo spremljata dve njihovi skladbi. V zadnjem delu daje pa bomo gostili Ditko, ki se po obdobju ustvarjanja v angleščini vrača slovensko pesmijo Sanje so večne. No pa začnemo ob morju. Istrski ribiči so se nekoč na ribolov odpravljali z lesenimi čolni na vesla, imenovanimi Batane. Prav ta tradicionalna plovila, ki so preživljala številne generacije in se močno zapisala v zgodovino istrskega prostora, so navdihnila novo pesem klape Semikanta. Pa prisluhnimo.

0: Dobra muzika.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Dobra muzika. Ansambel Vihar letos praznuje 20 let glasbenega ustvarjanja. Čeprav sta 20 leti minili hitro, so spomini na prve vaje in začetke še vedno zelo živi. Kot pravi član ansambla Tomaš, so se takrat zbrali predvsem iz radovednosti in želje po glasbi, niso pa si predstavljali, da bodo skupaj ustvarjali tako dolgo. Pomembno vlogo sta imela tudi njihova mentorja Brane Klavžar in Romana Cafut. V teh letih so nanizali številne festivalske uspehe, izdali 4 albume in osvojili številne nagrade. Med njimi še posebej izstopata Zlati zmaj na festivalu Vurberg leta 2011. Tomaža smo najprej vprašali, kako se danes spominjajo začetkov ansambla Vihar.
2: Ja, teh 20 let je zelo hitro minalo, spomini so še vedno živi, ko bi bilo včeraj, in se še spomnimo naših prvih srečanj, prvih vaj, potem mentorje, ko smo jih poklicali na pomoč, gospoda Braneta Klavžarja in Romano Cafuta, zdaj pa že kar 20. obletnica.
3: Ste si takrat, ko ste začeli, predstavljali, da boste skupaj ustvarjali tako dolgo?
2: Mi smo se dobili pravzaprav bolj iz radovednosti, da se spoznamo, da sprobamo, kak bi nam šel, kak valče, kakšna polka, pa smo rekli, dajmo probati, pa je minalo leto, pa dve, pa tri, pa tak naprej, pa še danes trajamo in se imamo fajn.
1: Posebno mesto v njihovem repertoarju pa ima valček, ki jih je najbolj zaznamoval in ga poslušalci še danes najpogosteje želimo slišati.
2: Rabili smo valček za festival Vurberg, seveda nam je Romana Cafuta, ki nam je bila skozi vse leta mentorca, napisala besedilo, melodijo, skup na vajah smo jo aranžirali in takrat niti približno nismo slutili, da bo komad se tako prijel med poslušalci. Je pa dobila tudi ta skladba nagrado na Vurbergu, nagrado radijskih postaj za najboljšo skladbo.
1: Pa prisluhnimo skladbi Ne primerjaj me z njo, ansambla Vihar.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Dobra muzika. Velika moč ansambla Vihar je skozi vseh 20 let ostalo prijateljstvo, ljubezen do glasbe in veselje do nastopanja. Ob jubileju bodo pripravili tudi veliki koncert v Slovengradcu, na katerem se jim bodo pridružili številni glasbeni prijatelji, med njimi ansambl Petra Finka, ansambl Rosa, ansambl Zeme, skupina Zakapane ter Brane Klavžar in Romana Cafuta.
2: Ja, to nedeljo 21. junija ob 6. zvečer vsi vabljeni v našo lepo mestno jedro Slovengradec, kjer bomo, kako bi rekel, obeležili naših 20 let, tudi z našimi glasbenimi prijatelji, ki so nam skozi 20 let pomagali, da smo lahko nemoteno delovali. Ansambl Petra Finka bo z nami, ansambl Rosa, ansambl Zeme, skupina Zakapane, Brane Klavžar in Romana Cafuta.
3: Kako pomembna se vam zdijo ta sodelovanja z vsemi temi glasbeniki, ki ste jih našteli?
2: Ja, nam je to ogromno pomenilo, ker je naša pevka Klara šla trikrat na porodniški dopust in nismo rabili nič odpovedati, nobenega termina, nič prekiniti delovanje. Daniela Zeme Pečnik nam je veliko skočila na pomoč, ter Urška Klobučar, pa tudi Drago, partner od naše Klare, ki nastopa pri skupini Zakapane.
1: Ob jubileju so se ozrli tudi k svojim začetkom. Njihova prva skladba Vzemi si čas za sanje je nastala leta 2006. Danes pa je dobila novo podobo. Po 20 letih so jo ponovno posneli in ji dali sodobnejši zven. Tomaža smo vprašali, kako je nastala ideja za novo preobleko pesmi Vzemi si čas za sanje.
2: Pravzaprav je ta skladba bila naša prva skladba leta 2006, naš prvi valček, ki smo z njim nastopali na festivalu Urberg in takrat smo prejeli tretjo nagrado strokovne komisije. Po 20 letih pa je prišla ideja, da bi tudi posneli videospot, pa smo rekli, da jemo tudi na novo posnet, ker po 20 letih mal dozvoriš, mal drugače gledaš na glasbo, tako da smo jo še pa enkrat posneli, mal smo jo, kako bi rekel, mal smo jo tudi prenovili, bolj modern dizajn, pa smo kar veseli na tega izdelka.
1: In zdaj je čas, da prisluhnemo prenovljeni različici pesmi Vzemi si čas za sanje. Ansambl Vihar.

0: Dobra muzika.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Po več kot letu dni se Ditka vrača skladbo v slovenskem jeziku. Nova pesem Sanje so večna je nastala po poeziji Ferija Lainščka in napoveduje tudi nov studijski album, ki bo znova posvečen v glasbeni liriki priljubljenega pesnika. Ditka pravi, da je že sam naslov pesmi v njej vzbudil občutek, da mora dobiti glasben podobo, saj v sebi nosi močno in optimistično sporočilo. S pevko in pesnico smo se pogovarjali tudi o tem, kaj zanjo pomenijo sanje in kakšno sporočilo nosi nova skladba.
2: Jaz mislim, da najprej že sam naslov, ki se mi zdi izjemno lep in tak motivacijski, in ko sem videla ta naslov, pravzaprav tudi naslov njegove zadnje pesniške zbirke je Sanje so večne, sem že kar v sebi začutila, da ta pesem bo pa sigurno dobila uglasbitev, potem pa sem začela pesem brati, seveda še ena izjemna ljubezenska poezija, polna nekega hretenenja in neke te bližine. Kot rečeno, res v trenutku se je utrnila tudi ideja za uglasbitev. Zdi se mi, da je to taka pesem, ki jo potrebujemo vsi. Jaz te sanje so večne, jaz ta stavek razumem tako kot tiste notranje sanje, ne, ki jih ima vsak izmed nas, v katerih ni treba razlagati svetu, ampak je to nekaj, kar nas vsak dan znova motivira, da gremo z eno iskrico skozi življenje.
1: Ditka poudarja, da sanje razume kot nekaj notranjega, nikar človeka vsak dan znova navdihuje in mu daje veselje do življenja. Ob tem ostaja zvesta poeziji in ustvarjanju, ki v hitrem tempu sodobnega časa poslušalca za trenutek ustavi ter ga povabi k razmisleku. S tem pa smo prišli tudi do konca današnje Dobre muzike. Hvala za družbo in naj vas dobra glasba spremlja tudi v prihodnjih dneh. Do prihodnjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Dobra muzika. Hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

vladanačke oči. Starija je bila, ne toliko.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš. Pa bom povedal, tu če znoriš.